0: او هيك، بس اني امرن عقلي اقول له لحظه شوي تيتش ارجع لهون لهي اللحظه.
1: حلو. خلص والتمرين الثاني على السريع بس.
0: والتمرين الثاني طبعا هو المايندفولنس اللي هو اليقظه الذهنيه، اني احاول اركز بالشيء اللي انا بعمله. وانا باكل حاليا فانا اركز بالاكل، كثير مرات بناكل ننتبه حتى ونستمتع بالاكل، فأنت باللحظة الحالية إذا صحيح. كان أكل إذا كان سفر إذا كان
1: كل شيء كل شيء
0: أنت بهاي اللحظة وين أنا موجود.
1: شكرا جزيلا المعالجة النفسية المختصة بالعلاج المعرفي والسلوكي عبير عبد الحليم، يعطيك ألف عافية عزيزتي. شكرا جزيلا. لهون نحن بنوصل لنهاية أكيد فقراتنا، بس هلأ رح ننتقل أنا وياكم لحتى نكون مع لقاء بكيور ليزر المسجل، وبعدها منختم المشوار.
2: جاي بوكر تو.
3: كان انا
2: اتخا. قدم كل ما مصاب كل بسدر.
3: بروح هشام.
2: يوفي. بيكيور ليزر جاي. اتا يودا زي مخشير ليزر رفوي بيتي ما افشل لتبل بكيفين دلكوت. مي لو يودا مي لو مكيرت ها المخشير ها المكسيم هذا. بوني دبر تيبا على المخشير هذا واخر كخ نتقدم.
3: אז بعصم بيكيور ليزر ده مخشير شو بيتوخ اسرائيلي خبره حيفائيه. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
2: יפה.
3: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
2: איזה כיף.
3: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
2: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
3: בשמחה.
2: בכיף. חוסם, שו אכברק?
4: אסברד,
2: הלאה. אללה יסעד אלבק אולי שי. חוסם ג'מאל מן חיפה, صحيح?
4: مزبوط.
2: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول إشي سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت إنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
4: أول إشي صباح الخير.
2: صباح الفل.
4: أنا أول إشي بلشني اللقاء تبعي مع البيكيو ليزر إنه أول إشي اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
2: حلو. تحكينا شوي عن المرض، إيش هذا؟
4: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملت توك كبير، بس استعمله اليوم الجهاز حد المخد بيحش من التخت.
2: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
4: المهم انه
2: بكم هاي شال لياد هميتا. تمشيخ.
4: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
2: مين بيرش ميشيل؟ نعم
4: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
2: طيب.
4: وعنده وجع بالعمود الفقري، وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
2: حلو.
4: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
2: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
4: وإمي نفس الشيء. إمي الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
2: إذا كيف؟ يعني عملياً قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
4: صار لهم من فوق السنة.
2: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
4: انا اكيد عن طريق راديو الشمس. عن طريق راديو الشمس.
2: شوف في يعني واضح ان يعني
4: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوه. لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه ارجع اخذ له اياه. بقول لا لا خليه، جيب لك واحد ثاني جديد.
2: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
4: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
2: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني. انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
4: بسيط جدا، فيش حاجه خوف بقفش الواحد، ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء.
5: أنا اليوم أنا نايم على التخت بحطه، وأنا قبل ما أنام بحط الجهاز على عمود الكهرباء.